0: Муассисаи давлати таълими донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино соли 1939 таъсис ёфтааст. Дар тӯли 87 соли фаъолият донишгоҳ зиёда аз 50,000 нафар мутахассисони соҳаи тибро тайёр кардааст. Боиси ифтихор аст ки хатм кардагони донишгоҳ дар зиёда аз 50 давлати дунё – Россия, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада, Олмон, Швейтсария, Италия, Англия, Белгия, Исроил, Австрия, Туркия, Яман, Африқо, кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва ғайра кору фаъолият карда, обрӯю нуфузи ватану миллати азизи моро афзун карда, донишгоҳ мавқеи байналмилалиро касб намудааст. Донишгоҳ тавонистааст ки бо дастпарварони кордону тавонои худ баҳри солимии ҷомеаи ҷаҳонӣ саҳми арзанда гузорад. Ҳоло дар донишгоҳ 5 факултет: факултети тиббӣ, педиатрӣ, стоматологӣ, фармасевтӣ, тиббӣ профилактикӣ, 3 раёсат, 12 шуъба, 20 шуро, 11 марказ, 27 озмоишгоҳ ва 63 кафедра фаъолият мекунад. Шӯрои муҳассилини хориҷӣ дар донишгоҳи тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино низ дар ҳоли афзоиш буда, дар донишгоҳ зиёда аз 2000 нафар муҳассилини хориҷӣ аз 32 давлати дунё таҳсил менамоянд. Донишгоҳ соли 2019 аз аккредитатсияи байналмилалӣ гузашта, аз 22 ноябри соли 2019 соҳиби чандин адад сертификати аккредитатсияи байналмилалии донишгоҳи барномавии кори ихтисосҳои кори табобатӣ, стоматология, нигаҳдории тандурустии ҷамъиятӣ гардид. Дар таърихи соҳаи маорифи кишвар аввалин шуда, донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино ба аккредитатсияи байналмилалии донишгоҳи роҳ ёфт. Чуноне ки ректори донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, Муҳиддинзода Нуриддин Давлаталӣ мегӯяд:
1: фаъолияти донишгоҳ дар асоси сиёсати маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати маориф ва илм ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба роҳ монда шуда ва татбиқи ҳадафҳои стратегии миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030 ва стратегии рушди донишгоҳ равона гардидааст. Натиҷаҳои фаъолияти нимсолаи якуми соли 2026 нишон медиҳад ки донишгоҳ марҳалаи нави рушди худро оғоз намудааст. Имрӯз дар донишгоҳ 17055 нафар муҳассилон таҳсил менамоянд ва аз ин шумора 2161 нафарашон муҳассилони хориҷӣ мебошанд. Аз 32 давлати дунё дар мо таҳсил менамоянд. Ин рақамҳо танҳо омор набуда, дар воқеъ нишон медиҳад ки таҳсилоти тиббии Тоҷикистон тадриҷан ба фазои байналмилалӣ ворид гардида, донишгоҳи мо ба яке аз марказҳои муҳими таҳсилоти тиббӣ дар минтақа табдил ёфтааст. Агар чанд сол қабл донишҷӯёни хориҷӣ аз давлатҳои ҳамсоя ба Тоҷикистон меомаданд, имрӯз

шунавандагони азиз, ёдовар мешавем шумо барномаи пайвандро оид ба ҳамкориҳои байналмилалии донишгоҳи тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино бо дигар кишварҳо шунидед. Бо шумо будем коргардон Алишер Шералиев, муҳаррир Нилуфар Нуриддин. Барномаҳои дигари мо аз радиои Овози Тоҷик идома доранд. Шод бошед.